0: demasiado interesantes como para no estarlas aprovechando. Es decir, o natural sería pensar de voy a empezar un proyecto de forma digital, sin tantos costes estructurales de alquileres, de oficinas o lo que sea, y después, cuando eso tenga estabilizado, tengas testeado un poco el mercado, dar ese pasiño a ahora instálome nunha tenda propia ou traballo con tendas físicas. Entón sí que debería medrar a capa de emprendemento digital.
1: O sea, que é unha tendencia tamén que as empresas nazan no digital pero acaben trasladándose ao físico. Preguntarvos tamén, vai haber diferentes iniciativas, diferentes empresas nestes días do e-commerce, 1 e 2 de outubro, recordamos, falabades antes dunha empresa de seguros para mascotas, cales son as que máis chaman a atención en pleno 2026 que se poden considerar, bueno, pois, moi innovadoras, por ser quizáis as primeiras?
2: Bueno, aparte deles, hai tamén un e-commerce aquí en Pontevedra que vende bebibles para mascotas tamén, que é moi curioso, que tamén é socio do Cluster. A ver, realmente por internet se pode vender de todo, simplemente hai que buscar o nicho, agora que cada vez é máis complicado, ¿no? Os grandes cada vez apretan máis, os pequenos, hai que buscar o nicho, a especialización é o punto clave. Eu tive moi claro fai 20 anos, dixen teño que ir a baloncesto nunha tenda de deportes generalista, sino ir a especialización, esa para mí é a clave.
1: Sobre esas cuestións falarás en estes e-commerce days, nos que tamén haberá pois sinerxia, xa que diferentes persoas van a poder pois compartir experiencias, opinións. Tamén é un evento, se non me equivoco, aberto só a profesionais, non? Fundamentalmente.
0: Sí, ao final, cando debusas a senda, o que imaginas é quen vai estar enfrente, ¿no? Entón, nos cando pensamos que, oye, directivos de marketing, de internet, ou CEOs, digo, CEOs en plan xerentes, xente que este traballando en empresas non necesariamente digitais, é dicir, que, pero sí que teñan, que traballen en empresa para que entón se acaben o evento inspirados por esas ponencias, por la xente que coñezan no contorno. Entón, esa certa afinidade de profesións ten bastante sentido. Pero con que estén traballando nunha empresa, sea cal sea o cargo, o normal é que poidan registrarse de forma gratuita en ecommercedays.gal e aí xa poidan disfrutar da experiencia.
1: Perfecto, pois iso, ia preguntar precisamente onde nos inscribimos. En ecommercedays.gal creo que xa se superan bastante as 200 inscripcións, non?
2: Por aí estamos, non, Rubén? Rubén le va máis.
0: Sí, xa pasamos as 200. Obviamente sempre sabemos que hai o ser dous días, non todos virán os dous días, así que aínda temos marxe de crecemento. Espero que estemos nos 250 ou 300.
1: Pois aí queda esa información e tamén ese retos do comercio digital que nos afecta a todos inevitablemente, directa ou indirectamente. Iván Medina e Rubén Bastón, moitísimas grazas.
0: Un placer.
2: Un placer, gracias.

0: 12:36, tempo para a opinión en Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Hoxe temos no estudio de Radio Pontevedra o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e no estudio de Radio Arosa teñen o propio co alcalde de Vila García, Alberto Varela. Enseguida abrimos liñas telefónicas para que lle pregunten a sendos alcaldes. Antes de nada, imos coas novas con Ramón Mella e con Jacobo Conde.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Bo día de informativos. A victoria de Susana Rodríguez nas rúas de Pontevedra suman un novo capítulo épico a súa trayectoria deportiva, coronándose campeona do mundo de paratriatlón na categoría PTVI xunto a súa guía Sara Pérez. A paratriatleta galega conquistou o seu 8º ouro mundial de paratriatlón, ampliando un palmarés no que destacan tamén, recordemos, eses 2 ouros olímpicos en Tokio e en París. Gañar ante a súa xente en Pontevedra tiña un sabor moi especial. Na edición, recordemos, de hai 3 anos, celebrada aquí tamén, escapouse o triunfo tras un toque no tramo de ciclismo que rematou cunha caída. Esta vez a execución foi impecable, dominando a proba dende principio a fin. Noraboa para Susana Rodríguez. No trialón tamén hai críticas do Partido Popular co funcionamento do dispositivo de tráfico na xornada de onte. Temos tamén, noutro orden de cousas, a visita da conselleira de Vivenda, María Martínez Allegas, vivendas públicas que se están a construir en Valdecorvos, a esas últimas 48 anunciadas na rúa Mestre Soutullo, un edificio nunha fase aínda moi prematura a das escavacións. O espazo vai albergar 6 plantas, alén de baixos comerciais. Aí, dixo a conselleira, en Pontevedra anotadas 2.300 persoas na lista para recibir vivenda pública. Polo demais, temos que Pontevedra e a Universidade de Vigo crearon un grupo de traballo